Egonhard. Jag blir en skugga av din skugga, om det hjälper mig att få behålla dig. Men jag vet ju nu

ögon har. Jag blir en skugga av din skugga, om det hjälper mig att få behålla dig. Men jag vet ju nu